0: اسلام دی تشہیر واسطے چین ویندے ہوئے سعد بن ابی وقاص تے بھرا سعید بن ابی وقاص نے ایتھے ڈیرا لایا. چاندنی رات وچ جھیلم شہر دا عکس دیکھ کے انہوں نے شہر دا نام جھیلم رکھا. جھیلم دا مطلب ہے چاندنی رات وچ دریا کنارے دا شہر. افغانستان دے بادشاہ احمد شاہ عبدالی نے بھی اپنی ڈائری وچ اس شہر دا نام جھیلم لکھا ہے. ہن اساں اے دے دے ہاں کہ کیا اس دریا نو ہور نام نال بھی جاننے ہن کہ نہیں. یونانی اس دریا نو ہائیڈسپس اکھیندے ہن. اس دا ذکر اساں پہلے کر چکے ہاں. انہاں دا مننا ہے کہ ہائیڈسپس دیوی دی پیدائش تھامس جو سمندر دا دیوتا ہے تے بادلاں دی دیوی الیکٹا دے گھر تھی آئی. کشمیری لوگ اس دریا نو ویتھ اکھیندے ہن. امن سلطان شہباز دی تاریخ جھیلم دے وچ اے لکھا ہے کہ سنسکرت زبان وچ اس دا نام وتستا ہے. اے مننا ویندا ہے کہ جھیلم ایک گٹ جتنے چھوٹے گڈھے وچ نکلی. سنسکرت زبان وچ گٹھ نوں وتستی آدھے ہن جس کارن دریا دا نام وتستا پو گیا. پنجاب دے پنج دریاواں جھیلم چناب ستلج ویاس تے راوی چ جھیلم سارا تو مغربی علاقے وچ واندا ہے. اس دی کل لمبائی 725 کلومیٹر یعنی 470 میل ہے. جھیلم جموں کشمیر دے ضلع اننت ناگ دے قصبے ویری ناگ وچ اسی نا دے ویری ناگ چشمے تو نکلتا ہے. اپنے گھمالدار راہ تے وگدا ہویا اے دریا شری نگر دے مولر جھیل پہنچدا ہے. اس جھیل تو نکل کے جھیلم دریا مغرب دا رخ اختیار کریندا ہے. اس تو بعد 7000 فٹ دی گہرائی وچ وان کے اے دریا پیر پنجال پار کریندا ہے. جھیلم دریا باندی پورا مظفر آباد جھیلم شہر تے خوشب تھیندا ہویا ترون براج پہنچ کے چناب دریا نال مل ویندا ہے. اے براج جھنگ شہر تو 5 کلومیٹر دور ہے. اگو چل کے دونوں دریا ستلج دریا وچ مل ویندے ہن. راوی تے ویاس دریا اس سنگم تو پہلے ستلج دریا وچ مل چکے ہن. انہاں پنجا دریاواں دے میل نو پنجنا دریا دا نام دتا گیا ہے جو اگے ون کے سندھ دریا وچ مل ویندا ہے. جھیلم دریا دے وچ کل ملا کے چھوٹے وڈے 24 دریا شامل تھیندے ہن. انہاں وچوں لڈر ویشا پورو نیلم کنہار تے پونچھ کچھ خاص دریا ہن. میر گون پنڈ وچ لڈر اننت ناگ دے سنگرام علاقے دے وچ ویشا سوپور دو آبگاہ وچ پورو تے مظفر آباد وچ نیلم دریا جھیلم وچ ملدے ہن. جھیلم وچ ملن والا نیلم ساراں توں وڈا دریا ہے. جھیلم دریا دے پانی دے دو وڈے ذریعے ہن. پہلا تے کاراکورم تے ہمالیہ پہاڑ دی برف تے دوجا چوماسے دی بھاری بارش. سیلاب دی حالت وچ اس دریا توں 1 سیکنڈ وچ 2 لاکھ کیوبک فٹ پانی نکلدا ہے. جھیلم دریا تے بہت سارے براج تے باندھ بنے ہوئے. انہاں چوں منگلا تے اوری باندھ رسول ترمو تے ہرن پور براج خاص ہن. اس دریا تے بنے بجلی گھراں دی 2800 میگا واٹ صلاحیت ہے. اس وچ 700 میگا واٹ دا اضافہ جلد ہی تھی ویسی. جھیلاں دا ذکر کیتا ونجے تاں وولر گرسار مانس بل انچر گنگا بل ڈل نگین تے خان پور سر دے نا آندے ہن. جھیلم کینال رسول قادر آباد لنک کینال تے چشمہ جھیلم لنک کینال اس دریا چو نکلن والی نہراں ہن. اردو تے پنجابی ادب جھیلم تے لکھے گئے بے انتہا شعر غزل نظم تے کتاباں نال مالا مال ہے. مثال دے طور تے مقبول حسین بھاٹی دی آئینہ جھیلم، موہن یاور دی تاوی اور جھیلم، امداد ہمدانی دی صداؤں کا سمندر تے تیج بہادر دی جھیلم کے سینے کے پار اس ادب وچ شامل ہن. جھیلم دریا ہزاراں سالاں تو انسان جانور تے پرندے دا پالن ہار ہے. جنگلاں نوں پانی نال سینچنے دی ذمہ داری وی اس دریا نے خوب نبھائی ہے. ہن اے سوال ہے کہ جھیلم دے اتنے سارے حصاناں دے بدلے اس دی صاف صفائی وی اساں رکھیندے ہاں کہ نہیں. اس سوال دا جواب بدقسمتی نال نہ ہے. جھیلم جن شہراں تے قصباں دے نالوں لنگدا ہے انہاں دا سارا گند تے فیکٹریاں دے کیمیکل اس دریا وچ شامل تھیندے ہن. نتیجتاً دریا نوں صاف ستھرا رکھن دی جہاں تے اساں اس نوں سندھ دریا دے راستے سمندر وچ کچرا پہنچاون دا ذریعہ بنایا ہویا ہے. جے اساں اپنا طور طریقہ درست نہ کیتا تے جھیلم پہاڑاں تے میداناں دی جہاں تے تاریخ دے صفحاں وچ سمٹ کے رہ ویسی. یہ ساری سب دی ذمہ واری ہے کہ اساں ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਥੀਵਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਹਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲਾਇਨਾ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਗੋ ਲਬ ਖੋਲੋ ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਝੇਲਮ ਹੈ ਮਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂ। ਲੋਗੋ ਲਬ ਖੋਲੋ ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਝੇਲਮ ਹੈ ਮਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੇ ਜਬ ਇਸਕੋ ਦੇਖਾ ਥਾ ਤੋ ਯੇ ਥਾ ਇੱਕ ਆਇਨੇ ਸਾ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਆਇਨੇ ਜਿਹਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦਿਸਾਂ।
1: ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਹਕ ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਝੇਲਮ ਨਦੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਈ। ਹੁਣ ਝੇਲਮ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਝੇਲਮ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹਾ ਕੁੜੀ ਝੇਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਗਾਵਣ ਵਾਲੀ ਨੂਰ ਚਹਿਲ।